programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet arī līs, iespējams, arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš 6-11 m sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 19-23 grādi. Rīgā palaikam līs, naktī 14-16, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.